madrugada me llama. Ma gonde va presas, desapule soa. Toli e bit, o cargu mitre. Tetr buluar și zvoasta, и се вдгаха ще.